0: Ce
1: anume? Eu
0: are timp.
2: O cala cu spăia, o iesunde cu cam cavole tuă. Ar fi o aile cu o răvale. Mă băi unie cu o aile cu cam cavole în tăba. Ar fi o aile e cu le cu o răvale.
1: E fa vomoi a tu siri mai a Sam. O aile le tu o răvale le tu o tăma. Siri mă mua. O aile tei pese lava, tei pese angelua.
2: Oi,
1: oi, pese angelu. Oi, a fost oficiri... Mă ne vorbim.
3: A fi un tofu tofu și să va elule li. Mai ai cupito eu o elevau.
1: Mai ai cupito eu o elevau, fa fi un tofu tofu și să va elu Iesu o ireali. Si lona rua na si mua o ai le tate pese a ngeru. Si lona toru o ai olo o afio i le tu tawang vare o le atu ar taba.
2: Sen.
1: Sao nama i malaifonu, a uce wala ufu ya Sen?
2: Ia le palo wak.
3: Oi. Ia. Ok, lole tali o lau fusidi po o ai le tua ngavale. And then final that will tour.
2: Yellow Google, I can't do it. I can't do it. I ain't do it. You can't do it. You can't
3: do it. You can't do it. You can't do
2: it. Yellow Google, I can't do it. You can't do it.
3: Hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h